Vorbeta, това е това. Марата Виолита е Ядко Озансен. Малът перхе Юлан е мото куван сато на есен. Сете си да кескуста е твелвали сурен тунтеста. Sanotko, kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.